frábær kaup til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu